0: Yo bora ya yo ne ke school dia so.
1: Owe mai to si na tam kwan ke rai.
0: Ario.
1: Ai la ro yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai bu den je mu te rozi. Ba ma re wa la ru ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na be ta na me. Na ku se re na.
0: Kam ro bi ndi ni ne kwa ro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku a zi ke na ndu kwa.
0: Oi to du ina na wana monso.
1: E to a des na kita ne bere mu be be ba me.
0: Na fana.
2: Epera biara gistena kwado barista Dr. KK Ezekwelu. Ezekwesulu nwa ojoto.

0: Ya bora ya yon nen ke shkou di aso.
1: Owe ma yi to si na kam kwa nke
0: rai. Ariyo.
1: Ay la yon yi o shupu. Ire kwa se ni mo biay. Ay kon den je mu te rozi. We ma re wala run ke kwe se mwai. Ten a wi ar no beya. Ay bata no se la mbe to na mwe. Ten a kwe se re na
0: ya. Kambro bindi ni ne kwa lo no gara aga.
1: Ten e beren ke chuka azu ike nandukwa.
0: Kambro bifa azu ike nandukwa.
1: Amen.
0: Oye to duina na wana monso.
1: It's all this, Nakita, and it's been a little bit.